0: passé.
1: Ina fingi fingi. Yeah. Ina jingi jingi. À la mauvaise la top.
0: Oui, papa.
1: Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo, tololo. Amana passé fama. Ina fingi fingi.
0: Yeah.
1: Ina jingi jingi. À la mauvaise la top. Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo, tololo. Papa, que lima, so.
0: Lima.
1: Yeah.